0: 그래, 그거 같이 내 말까 이마다 말더니 까이마다 말.
1: 예, 까이마다 말. 오비디움. 아, 네 스파라게 네게 도밍 홈 도미 주얼 카베스 디바. 까이마 원체체 루드리 디바. 예비들 나와 봐호. 사라 안큰데 대기 사라. 사라 디 까이 홈 도미 페드란 홈 도미. 까이 아르키피 미스터 Hansi din ansa ti minister. Hansi di ban ansa ya outerling Hans Quira di kung wasa uma. Nete di ge waba di nang nai di go manati ya chwa chwa o karu ka usi nete karani da karu. Mai ha ko di ting um do man sa. Kari ge ari sara ora ga luder se kye ge gu di. Ngudi au gung ngudi. Si from a green di si khadi se khasian ngikin a tun hana yais ngastina awlem kan kwaba sa mira kai tui ne serang an aneske khon waski mira a ngudi di awku waraga ngudi di kuti ngudi di taradi from a green di taradi si se khasin kha